0: okwa obeye wo dan na papa wo san ye obae kunafo ah wasa akone ho papa wo firi sese na obeye wo te se okoya na obusa na he e di asem o pade ai menya de na ma ko mini mini bre san no mukasa na trotro but obana owo onim ne e ha no na opese de e tete no no onyam muaye nti papa obana ntrase oye ya no se e di na wo pe no se mi pese obu atan je mi no se koy odi mate medwene ho ade chee no se si ho papa who use the word time time is very important in our life ye won ko fo bebre wo ho no mo a omu bra pa enema ebra ho se nko mu nsaka nema bi no omu tena ase e relaxing ama ebre apa ho but en kachi so wo be sisa oh oba no onim time a papa no ewo fie onim se by 6:30 de na papa no wasori by 6:30 de na bia ho ye niam a edi odru ni fie honum papa by 6 above 6:30 na no obopnum papa no se ah ewrai de na ho ha mi papa no tete de but papa na semo a honu kai no enye oba no papa na semo a wakai ni se ah ewrai mi ankasa mi nsuo nyame na mi mferi nipa na nso ma mi yi hawo a wode be ha mi mani mu atanye no no amedwa me ho papa yo ye wo bi ho ko ne ho fo mo a papa ne se bia woni bi o anase obi ani ho no ma wo ko ya wo ka wasema na ode ama ho ne mo o hwe usu ene wo ban se asem na wo ka no ehia wo ana ene ti no ka se obu bebi e kire se twase nipa bompa ye da omre ho papa sey ko ewrade ani ma onyame nim ne ehia ye
1: onim ne ehia
0: ye nso ewrade pese wo hunu se ade no indeed ehia wo ampa ana eye ehia de ana obi a ade ehia no no papa ontra ne tusu o se me yare me hom fami ana makọ hospital papa me kọ hospital no enipa guo me koya ei eni ni pegu ai die e ho anama sori na mko papa me nya yare sa ni nya yare sa ne mum eni pa ne gu ho no so mu do so mu ti se yo me yare ye na me yare no e ho ayare sa na me hwehwe eni ti no se e be che se den kura na e wo se me twen ko si se me hunu doctor no ansa na me firi ho se me hunu doctor na se hospital wa me koya no emfaso obi anye dey amaso mentumi achieve de ntia me de koye enti so bi pese o achieve de ntia o ye na then e was say
1: press
0: on e was say ukosu ko wanim en tokosu ohunhum enye djuma bo mu ye nya ne ba ko ne yagai papa enne obi di dwa papa o ye master o ye jack of all but o ye master of none adjuma bi a ye bi da nanso emu bie ni wono ma wakwadre um ene ti enano pe ye tu obi fo ye kasa akire ya dofo ni yetie fo se ade bi a wo ye bi a no koso na ye menyai
1: enyai
0: papa sabre obi apuru ni nsada ho wa abra emma no ebi sori no i don't go ene wa betra gogunu shi obi nsusu de wa da ebu na ene ti no be sori no wo be ko nu nya de papa nto papa yo ye nti e wose wo koso wo niam abi mu no papa ya ye de ne ko tu esubira yi hui esubira yi hui papa oda wo for 38 years papa ko obi akobeka se me fami mfiri yanko because me buy no wose me ko anu obi adi manim e ya ba mu buo this afternoon but adia papa ne ye ne se okoso da ho ko si se ewrade a onim ade nyina no ebeshiano enti 38 years in prayer papa let me say this 38 years in prayer one day and son ewrade eye ni muaye enti ka papa ne sori free ho no mo a papa ka wo gidi se ko benya yare sa na
1: onya
0: ebe enti o se na ewrade be bu atain agye wona obone mpaye ewia ne anacho abrani aprebia enti ena no pay wa wu tie ye menye mu se wo jemu dia ani ngugu obeya wodia kosuara empire na ba kosuara ewrade nsira ya tiefu
2: amen
1: enra me ko odwa so ya ntade enti eneme nko na wada obi twemu no ohun se o ade bi si ha mame nko hwese nipa no ho

minu wa me se me pa jo na me address ni na me 200 na me pa jo bi ani ni aso mi sika wa ma ho me sra bai na da wo ma ko to jo ku fo ye wo ye nua no mu pim amu yare ebi me wo ebi mu yare ebi mu de duro so a mu timi enti ene wie ye gina ha me kasa ni se ye sra bai o man penyi me bai so ba Oye Jena na Oba ye ni esu yo Oba ye srewo Oba ye srewo ye ba uchewo muke bi maye yo e ma pampanyifu awu aba panyifu muke bi owo mu no ye srewo ye ni ho akadwe yi ye ni entia ye kei ye siko ye ba mujo ho abuntia ye kawai ye srewo ye ba mujo